bi svi ljudi na svijetu baš kao sva djeca na svijetu, kad bi svi ljudi na svijetu.

drugoga, ne mene. Ja sam, brate, jači od čuvenog Black Stene. Mrzim kad me gleda ta ružna crna faca, što besni i zemlju oko sebe baca. Neka samo krene, zapošću mu strele, pa će biti nisam znao ja kukulele. Ne može on sa mnom, nema on te sreće, na kraju će meni da bacaju cveće.

0: Slušajte nas vikendom bez reklama.
1: Kad bi svi ljudi na svijetu baš kao sva djeca na svijetu, kad bi svi ljudi na svijetu

0: to? Ej, zamisli što sam videla dobre čizme. Stvarno?
1: Jo, ženo!
0: Ej, a što ti radiš? Ej, slušaj.

365 zlatnih priča za laku noć. Druga strana, druge kazete. 17. svibnja, Ježić Piko. Mama Ježica zadovoljno se šeta sa svoja 4 ježića. Ponosna je na njih. Ali Piko, najmlađi, uvijek se vuče iza svoje braće. Boji se svega. Kukca, zelene žabe, sa zlatastim očima. Ti si šeprtlja, ti si spor, ti si strašljivac, jadni moj Piko. Ruži ga i jada se mama. Piko šuti, pomalo uvrijeđen. Ipak, u šumi ga svi vole. Sažaljiv je, misli na druge. Veseo je, uvijek nasmijan, kažu njegovi prijatelji. Jednoga dana Piko je nestao. Kamo je otišao? Gdje je? Prošlo je nekoliko dana, a onda jednog jutra mama Ježica nađe ispred svojih vrata kiticu ruža. Ona uzviknu: Piko je postao vrtlar! 18. svibnja. Ukusan kolač. Tanja pomaže mami napraviti kolač s jabukama za večeru. O, kako je lijep! Stavit ću ga u pečnicu. Ti, Tanjice, pripazi na njega. Tata će se večeras obradovati. Da, mamice, tata će biti zadovoljan. Ali Tanji su stigle prijateljice. Kako divno miriše taj kolač, kušajmo ga. I kolača malo pomalo nestade. Za večerom teška srca, Tanja nije smjela dignuti oči sa svog tanjura. 19. svibnja, psić Milko. Danas je lijep proljetni dan, a Milko se dosađuje, ništa ga ne zanima. Nije ni čudno, on je sasvim sam. Njegovi drugovi, mačkica Mica i Janje Bjelko, otišli su jutros rano sa gazdom na sajam u starim drndavim kolima. Čuvat ćeš imanje, dobro otvori oči i ne pravi gluposti, gazda je naredio Milku. Jadan Milko imao je dobru volju poslušati, ali ubrzo je zaspao. Prošlo je nekoliko sati. Psić otvori jedno oko, pa onda drugo. Bilo je to u zadnji čas, jer dva su se lopova uvukla na imanje. Milko iskesio zube, snažno zalajao, bacio se na uljeze koji su pokušali preskočiti zid. Psić je bio tako strašan da su lopovi odmah bacili plijen iz ruku. Gazda će biti zadovoljan i sigurno će idući tjedan Milka povesti na sajam. 20. svibnja. Klokanić Kiki. Klokanić Kiki šeta se sa svojom mamicom. Mama, zima mi je. Hodi, mali moj, hodi u moj džep. Kiki se šućurio u maminom džepu. Gdje je Kiki? Pitaju susjedi. Jako mu je zima, grije se. Zima na ovakvom suncu, pa on je bolestan. Mama se zamislila, sutradan moram potražiti liječnika. Sutradan uredila je i lijepo obukla Kikija, odnijela ga liječniku. Zini, pruži jezik, diši, govori a, a. Liječnik opipao Kikija od glave do pete. Vaš je sin jako dobro, samo vi ga previše mazite. Naučite ga da raste, a ti, Kiki, jednoga dana postaćeš veliki klokan. Od toga dana Klokaniću Kikiju nikada više nije bilo zima. 21. svibnja. Orao i vrabac. Tvoja krila imaju ogroman raspon, reče vrabac orlu, ali čini mi se da ja ipak mogu uzletjeti dalje od tebe. Ma nemoj, naruga se orao, prihvaćam opkladu. Baš bih volio vidjeti kako takva šeprtlja može uzletjeti više nego kralj ptica. O, to je vrlo jednostavno, reče vrabac. Hajdemo. Orao raširi svoja krila, uzleti visoko, visoko u nebo, misleći da je vrabac zaostao daleko dolje. Ja sam najjači. Nijedna ptica ne može uzletjeti na veću visinu, mislio je. Živ, živ, živ, živ, živ! Evo me! Začu se iznenada. Orao se okretao na sve strane da vidi odakle dolazi taj glasić. Živ, živ, živ, živ! Iznad tebe! Podigni malo glavu! Rugao se vrapčić za prepaštenom orlu. Tako je vrabac dobio opkladu. Sakrio se orlu na leđa i kada je ovaj uzletio najviše, on je poletio još malo iznad njega.
22. svibnja, kod starog mlina. Tri zeke, tri zekana igrali se cijelog dana, uživali u lovici pokraj mlina na travici. Prvo jedan lovio ona dva, a onda drugi, druga dva, pa treći i tako do mraka. Mrak je pao, mlin je zaštropotao, jedan zeko zadrijemao. Za njim drugi slatko zaspao, a treći već tri sna odsanjao. 23. svibnja, proljeće. U proljeće, to se zna, sve zapjeva. Sunce, ptice, žitne klice i cvjetne latice. Ali to nije sve. Propjeva i lice dječaka i djevojčice. Procvjeta srce tihe ulice kada na prozor kucnu lastavice. 24. svibnja, pustolovna mačka. Mrvica je svjetlo-siva mačkica sa zelenim očima. Vesnica joj je oko vrata svezala plavu mašnicu. Dosadno joj je samoj i ona je pošla u šumu na šetnju. Na putu raste šareno cvijeće, plavo, žuto, crveno. Mrvica ga bere i pravi buket za Vesnicu. Uzverala se na vrh starog hrasta, ugledala gnijezdo s malim ptićima. Da joj je još samo nekoliko centimetara. I baš u taj čas stiže ptica mama i stade bijesno udarati krilima. Mačkica se prestraši, prevrnu na leđa, kliznu i propadne u prazno. Pala je na jastučić od mahovine, zaradila kvrgu na glavi. Zelena žabica brzo je otišla po lopočev list i privila joj ga na uboj. Pala je noć. Mrvica se vratila kući. Napila se mlijeka i zaspala Vesnici pod nogama. 25. svibnja, zbogom curice. Jučer jedna pojedena koza, sada još dvije ovce ranjene, prokleta noć, reče drž Vosjeća bijesno. Vuk, upita njegova žena. Tako kažu. Noćas će lovci podignuti hajku i ubiti ga, prokletnik. Ušuškana u toplom krevetu, Slavica je slušala i mislila. Jadni Vuk. Drvosićina kuća utonula u tihu šumsku noć. Sasvim polako, bez šuma, Slavica se obukla i izašla. Išla kroz šumu do vučijeg loga. Vuk se probudio. A, kamo si pošla, curice? Zar ne znaš da sam strašno, strašno gladan? O, Vuče, Vuče, imam ti nešto reći. Spremaj u hajku, ubit će te. Hvala ti, malena, sad se brzo vrati kući. Zbogom, curice. 26. svibnja, slatko voće. Hajde, pođi sa mnom u voćnjak. Tamo su stabla prepuna voća. Trešnje su skoro posve zrele. Naberi punu košaricu. Večeras će se one polako kuhati u loncu i vrlo, vrlo brzo imat ćeš slatkog ušećerenog voća. 27. svibnja, lijepi buket. Verica jako voli cvijeće. Najveća joj je radost poklanjati bukete. Danas ona ne zna što bi od radosti. Učiteljica je najavila izlet. Zar joj nije bakica neki dan rekla, baš bih voljela imati jedan lijep buket poljskog cvijeća. Verica će joj prirediti to zadovoljstvo. Dok su se ostale djevojčice igrale na tratini, ona je brala cvijeće i strpljivo pravila veliki buket. Odjednom Miljenka, koja je bila ljubomorna, zaleti se i raščupa njezino cvijeće. Verica se strašno rasplakala, pa su sve drugarice prekinule igru i zajednički napravile ogroman buket. Poklonile su ga Verici i ona se utješila. Učiteljica je kaznila Miljenku. 28. svibnja, ptice u krleci. Zvonko i Slavica jako vole ptice. Nijedna ptica nije sretna u krleci. Ja ću ih sve osloboditi. Pođi sa mnom, Zvonko. Kod trgovca pticama, Slavica je kobajagi kupovala zrnje. I dok joj je trgovac pravio račun, Zvonko je pootvarao sve krletke. Sve su ptice izletjele i rasule se po plavom nebu, pjevajući od radosti. 29. svibnja,